0: Congo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit kebangganipun Ponorogo. Jeng kagem mitra kinasi Sunggulangit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Wilujeng pepanggihan malih kalian dalam Talita Amelia. Wonten ing kiaran sore Jawa samenika wonten ing dinten Jumat sekawan September 2016. Pripun pawartosipun panjenengan mitra kinasih Sunggulangit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung nggih. Mugi pinaringan kesarasan, pinaringan kesehatan lajeng dipun lancaraken sedaya aktivitasipun. Inggih kagem panjenengan mitra kinasih Sunggulangit wonten ing wedangan siang menika menawi panjenengan badhe request lelagon. Lagunipun lenggam, lelagon Jawa. Nah, niki saged nggih. Saged lumantar pesan WhatsApp wonten ing 0811 333 0000 kali. Injih mitra kinasih Sunggulangit wonten ing kalodhangan siang punika, alhamdulillah wonten ing dinten Jumat sekawan September 2016. Kegiatan sosial Jumat Berkah sampun kalaksanan kanthi teragenging panuwun kagem panjenengan ingkang sampun derek partisipasi, sampun derek gegabungan kagem berbagi wonten ing kegiatan sosial Jumat Berkah.

Radio Songolangit FM. Kagem panjenengan engkang badhe nderek berbagi nggih, nderek berbagi kebaikan. Nah niki panjenengan saged berpartisipasi kados bungkus minuman lajeng bahan makanan utawi arto niki tanpa minimal. Dados monggo sekedhik saking kita mangke bermanfaat kagem tiyang kathah. Kagem panjenengan ingkang badhe nderek gegabungan badhe berpartisipasi wonten ing kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songolangit FM, saged kirimaken lumantar pesan WhatsApp nggih wonten ing 08 3 00 00 00 utawi panjenengan saged datang langsung wonten ing studio FM. Tepatipun wonten ing Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo utawi sawetanipun Pros Sekawan Jerosing. Injih mitra kinasih Songolangit, amargi pepanggihan kita tasih dangu dumugi mangke tabuh sekawan sonten setunggal lelagon kagem miwiti pepanggihan kita wonten ing kiaran salat Jawa inggih menika wonten mantos lagunipun Nyidam Sari Wilujeng Midangetaken.

0: Suara Jawa, Radio Sunggulang FM.
1: Iya, mitra kinasi Sanglangit, tansi wonten ing Sanglangit Bogor Kali FM, Radio Sanglangit kebanganipun Ponorogo. Wonten ing tabuh kalih langkung 3 setunggal menit, nggih. Nggih, niki tase kawada sangat informasi ingkang dalem lan rencang-rencang badhe dipun sampaiaken kagem mitra kinasi Sanglangit sedaya. Informasi saking Ponorogo langsung kepengipun kagem panjenengan ingkang gadhah informasi, monggo saged dipun kirimaken lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08111 3000000.
0: Sembilan 9,2 FM Radio Sanggolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Inggih, mitra kinasih Sanggolangit, wonten ing kalodhangan siang punika dalam boten piyambakan nggih. Amargi wonten rencang-rencang magang saking UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Langsung kemawon kita geser wonten ing meja gatekeeper wonten Dita Wahyu. Monggo.
2: Nggih, matur suwun kalian Talita nggih. Mitra Sanggolangit katerangan salajengipun saking Magetan. Tabung gas LPG 3 kg jeblug lan ngrusak dapur griyanipun Ibu Sarmi ing Desa Rejomulyo Pandekan Magetan Kamis siang. Kadadosan dumadi nalika Ibu Sarmi saweg ngolah lontong, lajeng nilaraken dapur kangge makepal kalian tangganipun. Mboten wonten korban jiwa ing musibah menika. Nanging kapitunan material dipun raki-raki ngantos 15 juta rupiah. Sakmenika petugas kepolisian sampun ngamanaken barang bukti kangge nliti sebab satuhunipun jeblug.
1: Nggih, informasi saking Dita Wahyu. Nggih, mitra kinasih Sanglangit saking kedadosan punika nggih, kita saged mundut pawilu. Piwulang bilih keselamatan nalika ginakaken gas LPG nika kedah tansah dados kewigatosan. Senajan kegiatan masak nika namung minangka kegiatan saben dinten, nanging menawi mboten dipun waspadai niki saged nuwuhaken kedadosan ingkang bebayani. Lan alhamdulillah mitra kinasih Sanggolangit ing kedadosan punika mboten wonten korban jiwa. Senajan kerugian materi dipun perkiraaken ngantos 15 juta rupiah. Inggih kagem panjenengan mitra kinasih Sanggolangit, monggo tansah hati-hati nalika ginakaken kompor lan tabung LPG. Sederengipun ninggalaken pawon niki dipun pastekaken rumiyin kompor sampun dipun pateni lan sambungan tabung LPG menika tasih aman boten wonten kebocoran. Menawi wonten ambu gas ingkang boten limrah sampun nguripaken geni utawi piranti listrik, nanging enggal mbikak lawang lan jendela supados hawa saged medal. Lan mugi mitra kinasih Sanggolangit kedadosan punika saged dados pangiling-iling tumrap kita sedaya supados langkung waspada lan ngutamaaken keselamatan nalika nindakaken kegiatan saben wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung.
0: Sembilan 9,2 FM Radio Sanggolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Iya, mitra kinasih Sanggolangit, amargi pepanggian kita tasih dangu tumugi mangke tabuh sekawan sonten nggih. Setunggal lelakon kagem panjenengan sedaya, inggih menika saking Niken Salindri lagunipun Kitir Sumilir. Wilujeng midhangetaken lan mugi lelakon punika dados panglipur manah panjenengan sedaya.

Ki pepanggian kita tase dangu dumugi mangkita bo sekawan sonten setunggal lakon kagem panjenengan sedaya ingkang kagem hangancani ruang mireng panjenengan sedaya. Wonten mantos inggih lagunipun aja dikondeli wilujeng midhangetaken lan mugi-mugi lakon punika dados panglipur manah panjenengan sedaya.

Dengan engkang sampun hangan jani aktivitas kita sedaya. Injih pitra kinasih sang langit tasih wonten ing giaran Suara Jawa wonten ing kalodhangan sonten punika dalem inggih sampun ngentenaken siaran langsung wonten ing akun TikTokipun Radio Sang Langit _. Dados kagem panjenengan ingkang tasih midhangetaken lumantar Radio Analog wonten ing 99.5 kali FM, lajeng kagem panjenengan ingkang tasih midhangetaken lumantar radio streaming. Nah, niki saged langsung dipun buka handphone-ipun nggih, buka aplikasi TikTok lan kita saged bebarengan saged ame pawartos wonten ing akun TikTokipun Radio Sang Langit _. Injih mitra kinasih Sang Langit sampun kuatah sanget nggih ingkang sampun derek gegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Sang Langit FM. Wonten Mas Ari, lajeng wonten Mas Asrani. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Milujeng santen ugi. Lajeng wonten Mas Heri, request lagu bisane mung nyawang injih. Dalem padosi rumiyin nggih mengke mbok pilih lagune sampun siap dalem puteraken saderengipun lagune dereng dalem puteraken ampun geser rumiyin saking 99.5 kali FM. Lajeng ugi wonten Mas Wongga Prasetyo, wonten Mas Aris Pasar Ngunut Gajah-Gajahan. Nah, niki ingkang badhe mirsani Gajah-Gajahan. Nah, saged merapat wonten ing Pasar Ngunut informasi saking Mas Ari. Sementara kenging panuwun kagem mitra kinasih Sang Langit ingkang sampun derek gegabungan, ingkang sampun ngirimaken informasi nggih, ingkang badhe rekos lelagon monggo saged tulisaken lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 0 0 0 0 0. Lajeng wonten iki nggih wonten Mas Hardi nggih lagune kuwi lho sing Pasar Ngunut. Walah. Nggih Mas Aris mengke dalem padosi rumiyin nggih lagune Pasar Ngunut Gajah-Gajahan. Oh nggih nggih nggih. Nggih mengke dalem padosi rumiyin. Wonten Mas Aryo, wonten ugi Mas Rian ingkang sampun derek gegabungan materake nggih panuwun. Kagem panjenengan mitra kinasih Sang Langit ingkang badhe request lelagon wonten kalendengan sonten punika lagunipun lagu Jawa, lagu campursari ambyar, monggo langsung tulisaken kemawon wonten ing kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 0 0 0 0. Ingkang sampun gegabungan WhatsAppipun Radio Sang Langit FM. Niki wonten Mbak Diah requestipun mangan ranjalok kowe saking After Sand. Injih mangke dalam puterakan setunggal mboko setunggal. Kagem panjenengan engkang nembe gegabungan mitra kinasih Sang Langit FM saged berbagi informasi wonten daerah panjenengan kadasta informasi cuaca, informasi arus lalu lintas utawi nopo kemawon saged nggih. Kagem panjenengan engkang dereng follow akun TikTokipun Radio Sang Langit FM monggo saged dipun follow rumiyin. Engkang tasih midhangetaken, engkang tasih mirsani live TikTokipun Radio Sang Langit FM saged dipun bantu tap loveipun. Inggih satunggal lagu mitra kinasih Sang Langit saking After Sand inggih punika mangan ranjalok kowe. Wilujeng midhangetaken lan mugi-mugi lelagon punika dados panglipur manah panjenengan.

0: 99,2 FM Radio Songgolayan, kebanggaan Ponorogo.
1: Inggih mitra kinasih Songgolayan tasih wonten ing 99,2 kali FM Radio Songgolayan, kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng santen kagem panjenengan wonten ing kalodhangan santen punika ingkang tasih midhangetaken lumantar radio analog, lumantar radio streaming utawi ugi ingkang tasih midhangetaken kalian mirsani akun TikTok ipun Radio Songgolayan FM wonten ing Radio Songgolayan _. Inggih mitra kinasih Songgolayan wonten ing kalodhangan santen punika dalam tasih wonten setunggal informasi kagem panjenengan ingkang niki nggih nate ngalami kacamata dumadakan patah. Nah, lensanipun utawi sampun

0: baret utawi sampun boten nyaman dipun agem. Biasanipun menawi sampun mekaten kacamata lawas nika namung dipun simpen wonten ing laci, lajeng ugi utawi malah sampun dipun buang nggih. Nanging sak menika boten perlu mengaten malih. Dados kagem panjenengan mitra kinasih sang langit ingkang taksih gadah kacamata lawas utawi sampun rusak, wonten kabar menarik saking optik os kacamata. Dados kacamata ingkang sampun boten dipun agem niki taksih saged dipun tukar lan dipun ajeni reginipun. Malah saged dados potongan kagem yuda biaya nalika panjenengan damel kacamata ingkang enggal. Dados lumayan sanget nggih mitra kinasih sang langit tinimbang kacamata lawas namung nganggur wonten ing dalem, langkung saya dipun manfaataken dados tambahan kagem pikantuk kacamata enggal ingkang langkung nyaman dipun agem. Kagem nyambut damel kagem maos utawi aktivitas saben dinten. Nah, sanesipun menikah mitra kinasih sang langit kagem panjenengan ingkang rasa panglihatanipun sampun wiwit mboten cetha kados nalika maos tulisan alit wonten nyambut damel wonten ngarep komputer utawi nalika nyopir dalu panjenengan saged langsung periksa kondisi paningal. Lan kabar saenipun pemeriksaan paningalipun gratis mboten dipun pungut biaya lan wonten kesempatan pikantuk frame kacamata gratis. Nah, kagem panjenengan ingkang wonten ing sakupengipun Ponorogo, monggo saged mampir dhateng Optik Os Kacamata wonten ing Jalan Sultan Agung utawi Jalan Suramenggala. Buka saben dinten wiwit enjing dumugi dalu, dados saged dipun selarasaken kaliyan wekdal lan aktivitas panjenengan. Mila boten kedah ngentosi penglihatan saya boten nyaman, periksa paningal panjenengan, manfaataken kacamata lawas ingkang taksih wonten lan pikantuk kacamata ingkang langkung pas kagem nyengkuyung aktivitas saben dinten.
1: Songgolani.
0: Nah, kados kagem panjenengan mitra kinasih sang langit ingkang taksih midhangetaken, kagem panjenengan ingkang gadah keluhan paningal niki pun saged periksa wonten os kacamata, periksanipun gratis ya. Inggih mitra kinasih sang langit ingkang taksih gegabungan lumantar akun TikTok Ipo Radio Sang Langit FM, ingkang dereng follow akun TikTok Ipo Radio Sang Langit monggo saged dipun follow rumiyin. Ingkang tasih stay wonten ing Radio Sang Langit saged dipun bantu teplovipun. Injih mitra kinasih Sang Langit amargi pepanggihan kita tasih dangu dumugi mangke tabuh sekawan sonten. Setunggal lagon kagem panjenengan sedaya inggih menika wonten arda lagunipun Tatu. Lelagon menika request saking mitra kinasih Sang Langit wonten ing akun TikTokipun Radio Sang Langit _. Wilujeng midhangetaken lan mugi-mugi lelagon punika dados panglipur manah panjenengan.